0: no e bom di an te na se ye bo ondria na mbe bo ye ondria kwa no kisa no da nyi se no
1: nyi me nemu ya ji so mai mo ye di nyampa za bia to da do ni pa
0: be di as planet o hote se we ye fa no rex o ma